נגעה סיביה, סוי פיור לאוני 106.3, דיוס הפרקרנזי פרה איקאו האפי אבי די, אונגוס טוקה אוק R&B היפ-הופ לוב סונג, פטינה מדלי צ'ון אינדרי, בטה